0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulen.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Foneke.
8: Katela Maisi.
9: John Maluba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mut.
15: Kaka Zema mtoto mjomba.
16: Beatrice Maganga.
17: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
18: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
19: Lucky Heriano.
20: Edwin Smith.
21: Collins Lusweti.
22: Filikita Jilo.
23: Wadi Mwema.
24: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47.

Sikilizeni maneno jamani eh. Watu mlio na ndugu zenu sikilizeni maneno. Maneno mazito. Mwalimu Nyaga hebu nikamatie hapa uwimbo na unachukua wimbo upi? Nikamatie tu hapo kianza uwimbo. Agri Msafi nikamatie hapo. Stalha Yusuf nishikie hapo. Mwanaidi binti Kibwana nishikie hapo.

Western Shiro ama Tingi Tingi. Ndio jina la wimbo ama majina ya wimbo. David Kabaka. Mfikie Collins Lusweti. Kijana tu ya hapa nyumbani.

Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa Ndipo. Hii ni OB 47 Ndani ya Radio 47 Hapa Ndipo.